מוכן אקושט תיאחלי אמך שוש תיאחלי נלס ריב לינקה שטאו ליקווינק עוד מלאכה בלי איש נקה כקוונצ'יש קבי צ'לב חוקן אקושט האוספיטר רלינה בא נאושמן רלבל לחלן חלן שתיאחל סליקיק אלך נאושמן אולטרסונידו רלבל מקוון לחנס עצועם רלבל שתיאחל שקוב לסעך עוד שעה לחנה נאושמן ריוס אקס שתיאחל להקוואם חוקן אקוי נאושמן לצ'ואק שובלב לינינק עוד בלי קוקל עוד חוקן אקוי שובל לחנה נקוון סעצועם נאושמן לצ'חל ארניה אפנדיסה תומורס עוד קוונצ'יק שקומון ערין נקצ'קול צ'יסס